Mbokk yi, yéen ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM, sunu rajo, sunu rajo, sunu rajo. Mbokk yi, yéen ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM, sunu rajo, sunu rajo, sunu rajo. Mbokk yi, yéen ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM, sunu rajo, sunu rajo, sunu rajo. Mbokk yi, yéen ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com.